0: Meme Country. Hello.
1: Hello.
0: We mwega.
1: Ni mwega mono.
0: Ona nie dire na uru.
1: Yeah.
0: Nie jeta go gathaya kuma gwa kameme kayo ka muige.
1: Hello.
0: Ndio rajigwa.
1: Ine ndira kuigwa.
0: Nda kwira jeta go gathaya kuma gwa kameme kayo ka muige. We witagwo u.
1: Dan
0: kan kagiri wa kenywa. Kuma ko Duncan. Ni
1: de mona wa kadara.
0: Ah, kadara Muranga.
1: Kadara I Muranga I.
0: Ah, gwakirwa ati kadara.
1: Kadara ko giri te ko no he ho nyike.
0: Ee, umuthi ni gwati da he ho.
1: He, goko ko he tema.
0: Ee.
1: He, goko ni ko he ha mono.
0: Gwati ko ri mo mahida mahida na mone ma Jehova.
1: Ee, ya unema.
0: Ee.
1: Yeah.
0: Nie ndira kuhurira ni undu wa soko muru wa ya star 624 hash.
1: Yeah.
0: Tondu ni ukuigirita hau noge kira bid.
1: Yeah, ne kuigirita bid.
0: Uko bide ira ke Duncan.
1: Bide ira mafati.
0: Oh, ma?
1: Mafati.
0: Oh, mafati. Ehe, ehe. Yeah. Koraka.
1: Yeah, ah, yeah. Ndira, ndira, ndira, ndira, ndira, madamu.
0: Oh, ehe.
1: Ah,
0: ni undu mwega hau ni uthiete wega.
1: Yes,
0: ni uthiete wega hau ni fio. Riu wekira bidi ya mabati ri.
1: Eh.
0: Wa bidi la besa sigana. Na kana wekira besa sigana.
1: Be?
0: Besa uhuthirire sigana gwekira bidi ino ya mabati.
1: Ah, ndomerire siringi 35.
0: 35 shillings.
1: Eh.
0: Na ni unyitire message ya gukwira bidi ni successful.
1: Message
0: ni dame yona dame receive. Ah, how do kiri better do ke fago kwa soko murwa.
1: Eh, ona ni wogwe da kolia tiri.
0: Eh.
1: Mafatima ya mazi kiste da uzadi no makonvato.
0: Makonvato matwike besha.
1: Eh.
0: Ah, how no wiki no wiki ogu no konvati ru utumirwo cie besha.
1: Eh.
0: Where we fage we kadara.
1: Yeni.
0: How de hega wahurirwo twari kia na thimu ino ri.
1: Eh.
0: Ni ukuhuriro thimu yaku magwa customer care.
1: Eh.
0: Mere giri cio sigiste magwikirire cie besha thimu ine.
1: Eh.
0: We ni ukugurira mafati kadara.
1: Eh. Eh.
0: Ya ude veri. Ngie muno Duncan.
1: Eh, ngie muno muradimu.
0: Asante sana na we uthie na mbere kwagirirwo ni maundu.
1: Eh.
0: Asante. Thank you. Ngie Duncan kuma kadara. Auga mafati make kirirwo me besha giri sigiste. Nawe kiogo dhe inuwa soko murwa. Star 624 hash. Hei dhaida tunatake kaigiri.
2: Ogida kuwa wari ya nyu. Kanyaine kagema.